0: Right, le le mero le lo. So go get a bayo san kapi sa nane.
1: Namos le ganiora. Oda.
0: Yeah, bye.
1: Mm.
0: Niki jona.